Kia ora ana, te tangata kukare ni akarong roma ni tō tātou rātio te iatiang rei. Te irina ke tue te matauro mara koto kato toa, I tō koto ngutuare te iatiang rei. E ma te irina katoa te tangata akarong roma ni tō tātou rātio, e te rātou tātou oranga te tiro te dire te tua ia. Nā, e tū tō putu nāko I te tū tō ki te tangata tāku akaro arawia nāo. Te mea pūpinga iru te tō tātou oranga ke tō warai tātou te tua ki mua ia tātou. E ke riro ai e ia e erataki e tauturi e tātou te ora katoto e tō tātou oranga. Nā, me tia te tūtua tatawita I tūtua e tuku warai o ia Yehova ki mua I aku. Kalongmari koto katoto, e tuku warai o ia Yehova ki mua I aku. E hati tumu te utaek? Ia, ki te karanga nei te aranga manako ria tatawita I tūtua I erira. E tōku tō katau ai ki a korera wau ea e ngā wewe. Tā, ko te mana kua maru I teia no tātou kātoto e te utaeke I roto I tō tātou oranga kiritichiano. Te tukunga tātou I tō tātou irina ki ke te atua. E ki riu na te atua tātou e tiaki na te atua tātou erataki I te aura kātoto o tō tātou oranga. Nā, mitara iria te riu I mene I rira tā tātou I kākorongo tātou ki rungo te tainga a riu I mene. Ko te ngā te marikina tātou I taimi tātou I karanga tātou e teia I mene ka I mene rawa. Ngā te marik māpu ua teia. Mabu te mabu uara rao I te rira tuatou. Po api e rao e tō rātou, e tō

Ate na kore re te tangi ngere te ori o imene ra tu no tatu kato toi te utake iri na ki ki ai ke Jesu iri na ki tōna rima iri na ki tā Jesu ora te kianga I a tatu kato toa na I mua ke tatu rika ni ke mamu atu kai rei kino to tatu manako e patineo ki koto kato toa a tōpiri mai tō koto ngā kau ki aku ka pule tatu ki tētua ki tautur mai tētua ki oro mai tētua I te pakari norunga I te manako tā tatu ka akarakara tatu I te iai e noroto mai tāna tūto pura tatu ki tētua tō mātou tō koi Jehova I nungu I te rangi tētei ki aka miti ki koi tō mātou tō no te ia atianga tāu I oro mokoi ki mātou kato toa te oro mokoi te tai tikanga ki ere mai o ki nungu I te rātio no u e wā kōpere pere no u ki nungu I te rātio norunga I te manako tāu I nangaro koi ki e tūtu I nungu I te rātio no tōna iti tangata kūki āren e te atua pēne I te waene I te utuata ki mua e tika I a koe ki e tūtu mātou nārutu I tairi oke I te kitenga ki tō te e ne iau e a te tupu nei me kāre e ato ui nāro no mātou kātou toa. No re te iatianga te puri te patine kia koe ki tau tu muka te orong kātou toa te korongo maire te rātio te iatianga orong kia rātou te kite e te pakari e pe raka toa tau turu mui koe ka me tika mui koe te ia ona rātio ko rātou te orong mui te tikaanga kia rame mātou ki runga te rātio ki e tūtua no runga tāona tūtua. E te kamitiki ni mātou I ako e tō mātou tō anotu mea, ko tupu ana teo seme I o te autu atau te tupu I kamuri, no runga te rātio tāu, I orongo mai koe ki ere mai o ki riro e wā kōpere pere no o. Te o tangata te I āriki te atua te orongo tō rātou oranga ki ako e tō mātou tua, ki riro te rie pēmai te karere mānea, ki tō te I ania o makare ki mātou kātoto, makare ki te orang kātoto e korongo maira, me kare rātou e korongo ana te tūtua na au. No rea te pure te pati nei ki ako e tō mātou tō ki tauturu mei koe I ako oropoko ki ako tō pakari. I rito I e Iesu mese o kua pure kupati I te amera warai. Amen. Tia tēnā e te utake, I mua ka tātou ka neke mo mō tō e ki rungo tō tātou, kana tātou e ki rungo tō tātou mana koe te ia atianga nei. Kei nangoro koto ai te, wau, e nangoro te kāri rea tōne ki tātou kato tō, tia te tumu mana koe tātou ka e nangoro ki tūtua no tātou kato tō. Te upe nei, te tuatau. O tata tu tu mwana ko te rea I te pai ei, makare te pōpungi, e au atu tōku tēmea karongorong mani ko I te rātio ne. Kaina oru tiki tiki tātou

toto. Ko te tumu mana ko te ia tā tātou kai nā tātou ki a akarakara tātou. Te ope nei te tuato pene te uiwi kauwiwi kotu e. E atika e pāpā e tutua nei te mana koe te ope nei te tuatau. Te otaike, irungo te mana koa kumaramaua no tātou kātoto mekana tātou e te ope nei te tuatau. Ko te ia tuatau tā tātou e tutua nei. No tātou kātoto te tangata karongorong mai nei. Tātou, karanga tātou, irungo te aratakia mana ko tātia tua orongmenga ki tātou, e upenga tō te au mea rawarai. E upenga tō te au mea rawarai. Nō te ia achianga nei, te rakoni ia ko te kamete ki te tua ko oronga ia ti atikanga ki tātou katoa, ki a komukoma tātou ki runga I te rātio. Pe tūtō tātou I te mana ko e te karanga tāu e te upenei te tuatau. E ati kai te e te manako I roto I te e manako tā tātou e tuatua nei. Nā, akarakara tātou, hapa iwa atu I te e manako, kai nā rato I te akiti ki koto kātoto, me kare koto e I kitiana, me kawa kitiana kua kitiana koto, I te iau tuatau e ari I mai ene tātou e te utaike, me takarangani ue, I mātou I Hawke's Bay nei. Nā, ti anga rāua nei, o tēmu I te tai au karang tātou e, Kare mātou ki tēnei te akamata ki tēnei pēnei, kua ere mai te akamata ki tēnei mūake, kare rā mātou I rongoan. Nā, kia taimara ki teki tēnei o ki tātou katoto, tēia pop, tēia ia ia koe tūtone ki koto, ia I rituru tēia. Nā, ikone I mātou I Hawke's Bay nei. Nā rā, ina nai tēia, areo ki tāku ngai angai rote tēone āpara, māne ua terepoe te aramai angai te popongi. Kare kara, ki ere mai kia wata, I muri wakai te tuai roya, ere ki tāku ngai anga, mako, mako rai te anga, mako te rewa te omea kato, kare roa nei re, waka mea te angiangi matangi, te angiangi mai nei te matangi. E kare roa tuana, kare rau kako I aku te no o kiro tui tāku ngai anga, mana koko kio ki te kāngai, mua kio ka haka maki I aio, no runga te matangi o ke angi mai nei, kua kamatau ki te angi te ere mai, e ti ko te I ora, karanga tātou me te oro rua ere rai, I te ie, te po, te ie ruiru. Nā kia taira kio ki te kāngai rira, aki te ki toko tokoro, e toko tākoto main, kai reo ko pāhi, no te mea, kai reo e matarana, toko papa kai reo matarana. Ti e rea te manako rea, teo tēki nangro te pamekinu ngai te manako. Kia rimai rā ki te popongi, kia wai e kio tāku puka ea, mata puka, kia akara au kirunga e karere te ia te taimai ki aku no roto mai te rekarana tātou e no roto I te oiri no mātou kone, no roto mai te kaumani kone I te kiti kiri mea ke mātou e kua mana manata kua roko I mātou to mātou oiri I nanai, e taimai mai I nanai te ia I te ia I te matangi o kia. Akara koto iri rea, e upenga te ia kāre au ki te anai kātupu. Kia kāria mairia, no te mea, ua riroti e tāmana manta, I te ngai tāpa ena, me te ngai noonga te upa I, e nōne I roti te wāpu, I roti te mātou oere kuiaki, I roti te oere ko nebia. Nā kua oronga I reiki waka tike I ki te upa I katoto, kia kātia ki wō, e mwake ka mana mana tā e rātou, eri re te upa I reiki te mōna, te ono te mōna, noono a re rātou I reiki re te utaika. Nā kua pūma I o tia manako e akamāriru I tātou kātoutoa te taitaimu, kare tātou ki te ine. Kare tātou ki te ea te kātupu mai ki tātou irotu I tō tātou ngutua retikai. Kare tātou ki te ea e te matangi taimu I ki tātou. Taitaimu kare tātou ki te ea te manaman tāka taimu I ki tātou. Te iwara te omea e tau I tātou ki a akarakara tātou I tautaire. I te aka te te mamo anga I tātou no te o manaman tā kātoutoa te kā taimu I ki tātou. E ato koto manako. Tētī wianga, o tētī mō ai nei koe. No te o mana mana tā te kātai mai kiro tū tū ngutu ari pēni, te karanga koe, kare mana mana tā e tai mai ki tō kukanga. Ki aka mēti ki tētua, me kare mana mana tā e tai mai ki tō kukanga. Ki aka mēti ki ia tētua. No te rētū mana ko maru rei no. Nara, me kuni e tu iaku ki tātou kātotoa. A uraka rawa koe e mana koe te rira mana koe kare ue ka te mono me kare mana mana tae tae mai ki ako. Te utaike, na kape e tuti arataki ang mana korai ki tatu katoto, te upenga te ko tupu ko tomo naroto. Na I te tai ei ei, karanga tatu e oki te egiru te te matai ki rua ngoru, karanga tau to matai ki rua ngoru marua 2022. Na oki ki te reko ti a ai ei e te utaike, oki mai mātou ki te kaya, Ako te nō nei o I te kāng, kua au, tokotokorua, e ta māua ta maine,

tama o mokupuna. Tama tu, ya, tama o mokupuna ke. E, mataro ni matu, kai maanga matu. Akaro me te kutu kato to. Na, kare roa ang manakua na iti rira iye iye, e telepon te katangi mai iye, e manamanta te katai mai. Akaro me te. Na, iye matu re, ua, okutai matu ki tupunga ta matu, kai kai yang. Na, tangi re te telepon. Na tia tāku mai ka māngai mwai aku wabata tarai te pū, tangi mai te telepon. Nā ko te tūtū ki runga tia telepon, ko tāku tu main. Hai nangaru te kiti ki tātū katoto te o teke, te tai mai, te tāku kiti kiti rirai e. Akara tu tāku tu main e, topa te telepon ki raro. Tia tāku. E hata mana mana tā. Hai nangaru te kiti ki kutu katoto te o teke. Akara mai tu kutu main e ki aku, e te tūtū rai e. Papa, ko roko ia taku tungane e te manamana tā. Te rau kira, taku tō mai, nē te utai ke karungu me kutu katoto. Kāre roa I manakono kona e ka taimai te ia manamana tā ki aku, I tiri rā e te utai ke. Mata oru o mātou e karika tō e manakona e ka taimai te manamana tā ki roto I tō mātou ngutuare, I tiri e tuatau, no tu meko taku tō mai, I kāna te māpu ua ni rai ai. Karekara e te utai ke tangi tia telepone ke topa tia telepone ke raro. Aka kite mai taku tu maere kia koe e ati tupu e tia taku rea kia irea. Ere mai, ka kake tātou kino te motoka ka ere tātou. Na ai e kore te motoka, na taku tu maere kore te motoka. E hua pinga tia tuto ne kino e tātou katoto e te ka tia te mumaonga e tātou katoto e te utai ke. Ko manu ia, ea e pinjin torto I te motoka e te utai ke. Tāneka kare pinjin torto I te motoka e toko tu mana koe karako I mātou te et. Nara, ko te manamana tā maata rau ki ria, ko te ia nui tiu ki ria tītai mai ke mātou I te ria ie. Nā, ti runga mātou tō mātou mātou kā te aere ni mātou kare mai rei pāmi te tai, tangi uru mene tia mātou I te karukenga I ata kanga, tangi ako te telepon. Te tangi ako te telepon, nā, neke tako tako tā maene te mātou kā ki ria pāi te mātara, tāpū. Eo ti ria, tūtū ai ki runga tia telepon. Tara, tūtū ai te telepon, Ki teo tōku tō mai nere te reo me te roimata te taianga. Te ia te tūtua I tūtua ia mai teo taike. Ko aka ngāroi tōna tungahane. E hatu ko tō manukuri te tangata kuka aere ni e karongorongo mai ne ki. Ki te ia karere tāku pamene ki tātou katoto. Nā, me taimai te ia manamata ki ako e rira. Ki ako. E hātia tātata tūre kārawe rira. Ko papa ai ne koe, ko te te mamau ai ne koe. E te utai ke, I roto I tōku orang, ne, ina oru te pamaiti I te katatu katoto. I te taimi mua, e ka teatea mamoana I roto I tōku ngutuare, e taipute raiti, taipute warao, are te pute raiti mamaitua, taipute warao, taipute mitiria, e tea, e te warao matau ki te rātaku I tuto neo, e te tai tuka noto mea kuki teo, me tae ki te tuatau e kare, ina ka kare tātou e tae ki koe te tōno teo mea pōlo, ko papo o te iau maanga katoto ki roto I tungutuare, kare matau rea ere yonga e maanga te tai. E te ia tuatau tāku e tuto neo ki tātou katotoa, ku aka matau I te tangu te maanga ki wo I tōku ngutuare, me tae ki te tuatau e kare ue katika ia ki o maanga ko me kare, te tai wātua mwana manta, ka roko o iaku te ere ki wo I tōku ngutuare, Rawi mai te ngā ina tiri rau rākau, rau mai tiri rau rākau, e perakatoa teo, apare rutu te ngutuare, e ia, e kai nā mātou e teo taeke. Nā, nurina teo taeke I tāku I tuto neo, ka reu ere ki rungai te tumai te tanga, tarako taka ki tāku tumai te, I tiri e, teo taimi te kare mātou ia ka te teo mamoi. E nā rā, I roto I tōku o rāna tiri rau tu atau, kua ka mapa, e ka papa uanau, e ka te teo mamoanau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, uhi te koto I te aetenga tōku manau, nō te tai atua manaman tā te kā taimai teo tu atau ki mō. E kua ka te teo mamoa katoana rā I aku, nā te mea ko tōku manau ko te rei roto I noroto mai tūtuana te atua, kia wai te teo mamoa uarai tātou e tu atau uatu. Nā ko te ere te tupu iria. Nā ka inangoro te kite ki tātou katotoa. Nā te tupu I tiri au tuatau, e te tupu ki nana I tia matangi tāku e tutua ni o te utaike. Kia akarongo I te rū te karere te manuia. Nā ko te manuia kare manamarta I taimai ki rutu I tō mātou ngutuare. Kare te matangi ere mai I wāwai. I te ngutupo o te are makare te waia tura te tai upenga tā mātou. I rutu I tō mātou ngutuare makare I wāwake te au are are. Nore, tō tātou manako I te atianga te utaika. Tō tātou manako I te atianga. Kai nangaro I tātou katoa kia, ākarāna tātou ki rutu I te manako I te upenei te tuatau.

Yeah, kia ora ana, Eddie, tangata kukari ni karong roma ni to tato. Rancho di atiang dei. Te iri na ke tue te motau roma ro koto kato to. Ito koto ngutua re te atiang dei. E ma te iri na kato e te tangata karong roma ni to tato rancho. E te rato tato oranga te tiro te dire te tua ya. Na e tutu a putu kutu nago te tutu a ki te tangata tako koro arawe ya nao. Te mea pūpinga iri to tato oranga ke tu warai tato te tua ki mui ya tato. E ke riro ai eia e erataki e tauturi e tātou te ora katoto e tō tātou oranga. Nā, metea te tūtua tatawita i tūtua e tuku ora iu ia i hoa ki mua i aku. Kalongmaru koto katoto, e tuku ora iu ia i hoa ki mua i aku. E hati tumu te utaek? Ia, ki te karangani re te aranga manako rira tatawita i tūtua i erira. E tōku tōka tau ai ki a korera wau ea e ngā wewe. Tā, ko te mana kua māreo I teia no tātou kātoto e teo taiake I roto I tō tātou oranga keretitiano. Te tukunga tātou I tō tātou irina ki ke teia tua. E ki riro na te tua tātou e tiaki na te tua tātou e rataki I te aura kātoto o tō tātou oranga. Nā, mitara I rea te reo I mene I rea tā tātou I kakorongo tātou kiri ngote tai ngā reo I mene. Ko te ngā te mani kina tātou I taime tātou I karanga tātou e teia I mene ka I mene rawa. Ngā te mani kina māpu ua teia. Mabu te mabu uara rao I te rira tuatou. Po api e rao e tō rātou e tō rao ngamitu ki a tūtua tō tātou reo I roto I te reo kuka aren. Nō rea no tātou kato tō rea akono mō koto I te ia ngātou mariki. Kareo ki te me kaki te toki tātou kato tō e ko I rao akono mō mera koto rea te reo I mene tā rao ka I mene no tātou kato tō. E I koto e nono mare e ka te mua mare te karongo tō tātou karere. Tāku manako makare tā teo I oro mai kia pa mai ono tātou kā atua toa. Nō rira teo tēk, akoro mai rea tī mina tī ngā māpū, te kā katangi atu no tātou kātou.

ate na kore re te tangi ngare te ori o I mene ra tu no tatu kato toi te utake irina ki ki ai ki Jesu irina ki tōna rima irina ki tā Jesu ora te kianga I a tatu kato toa nā I mua ki tatu rika ni ki mamua te kare rikuno to tatu manaku patine ki koto kato toa Tōwiri mai tō koto ngā kau ki aku, ka pūre tātou ki tētou ki tautur mai tētou ki oro mai tētou I te pakari. Nō runga I te manako tā tātou ka akarakara tātou I te iai, nō roto mai tāna tūtou, pūre tātou ki tētou. Tō mātou tōko I

hohoin muuten titei. Kiaka mitiki ruito matu tuono ti ja atsianga tau orumbroi ke matu kato toa. Ti orumbroi te tai tikanga ki erima iyo kirungo te ratio no u e wa koperepere no u kirungo te ratio no runga te omanako tau inangaro koe ki e tuto ingo te ratio no touna iti tangata kuki aren e te atua. Pene ite oe ne ite o tata ki mua e tika iya koe ki e tuto matu naroto te tai reo ke I te kikitenga ki tō te e neao e a te tupu nei pe ka rei ato o inangaro no matu kato toa. No re te atianga te puri te pachine kia koe ki tautu muka te orong kato toa te akorongo maire te rātio te atianga orong kia rātio te ki te te pakari e pe raka toa tauturu mui koe ako me tika mui koe te ia ona rātio ko rātio te orong mui te tikanga kia rame matu ki runga te rātio ki e tūtua no runga tāuna tūtua. E te kamitiki ni mātu I ako e tō mātu tō no te mea, ko tupu ana te hosime I o te autu atau te tupu I kamuri, no runga te e rātio tāu, I orong mai koe ki erima iu, ki riro e wā kōperepere no o. Te o tangata te I āreki te atua te orunga tō rātou ranga ki ako e tō mātu tō, ki riro te rie pēmai te kariru mānea, ki tō te I ane iau mekari ki mātu kātou tō, mekari ki te orang kātou tō e korong maira, mekari rātou e korong ana te tutua na au. No rea te pure te pati nei ki a koe to matou tō ki tauturu mei koe I a oropo koe ki a koe to pakari. I rito I a Iesu mei seo kua pure kua pati I te a mera warai. Amen. Tia tenga e te utak, I mwaka tātou ka neke mo moho tō e ki rungo tō tātou, karang tātou e ki rungo tō tātou mana koe te I a tenga nei. Ka rungo lako tō ai te, wā, e nangaro te kāri rea tōne ki a tātou kātou tō, ki te tumu mana koe tātou ka e nangaro ki tūtua no tātou kātou tō. Te open nei, te tuatau. O te tātou tu mwana ko te rea I te pai ei, makare te pōpungi, e au hatu tō te mea karongoro mani ko I te rātio ne. Kai nangoro te kiti ki tātou kato tō, ko te tu mwana ko te rea tātou, kai nangoro tātou ki a akarakara tātou, te ope nei, te tuatau pene, te ui kawiwi koto e, e a atika e papa e tutua nei te mwana koe, te ope nei, te tuatau. Te o taike, I rungo te manako ako maramaua no tātou kātoto, mekarang tātou e te open ei te tuatau, ko ti e tuatau tā tātou e tūtua nei. No tātou kātoto te tangata karongorong mai nei, tātou e karanga tātou I rungo te aratakianga manako tātia tua orong mai ngaki tātou, e upenga tō te au mea rawarai. E upenga tō te au mea rawarai. No re te ia atianga nei, te rakoni ako te kamete ki te tua ko orong mai e ti e tikanga, ki a tātou kātoto, ki a komkoma tātou ki rungo I te rātio. Pe tūtō tātou I te mwana koe te karangatau e te open e te tuatau. E ati ka e te te mwana ko I roto I te mwana ko tā tātou e tūtua ne. Nā, akarakara tātou, hapa I wātou I te mwana ko, kai nā rato I te akiti ki koto kātoto, me kare koto e I kitiana, me kawa kitiana kua kitiana koto, I te iau tuatau e ari I mai ene tātou e te utaike, me takarangani ue, I mātou I Hawke's Bay nei. Nei, ti ngā rāua nei. Ko tēm mai te tai au karantātu e kare mātou ki tēnā I te akamata ki tēnā pē nei. Ko ere mai te akamata ki tēnā I muake. Kare rā mātou I rongoan. Nā, ki a tēm mai rā ki teka ki tēnā iu ki tātou kātoto. Ti a pop, ti a ia ia koe tūtou nei ki koto. E ia I rītoru te ia. Nā, iko nei, I mātou I Hawke's Bay nei. Nā rā, Ina nei te iei, hare kita kunga I ngangai rute te one apara, maha ne ua te rupo te arama I ngai te pōpungi. Karekara, ki a ere magia wata I muri waka I te tuai roya, hare kita kunga I ngangai, mako, mako rai te ngangai, mako te rupo te ome kato, kariru ana I rea, waka mea te angiangi matangi, te angiangi mai nei te matangi. E kariru atu ana, kare rau kako I aku te no o ki rute I takunga I ngangai. Mana ko ko yo kita kanga I mua ko ka ka mua ki ia yo no rungo te ia matangi ke angi mai ne ko ka mua tau ki te angi te ermai e te ko te ia ora kanga tato me te oro rua ere lai I te ia te po te ia I ruo na ke taira ki yo kita kanga I rira a ki te kito koto koro e toko ta koto main kare ko pahi no te mea kare ue matara na to kopo pa kare matara ti e rite mana ko rite o te agi nangro te pa mekino ngo te ia mana ko Kia rima ina ki te pōpongi, kia wāia kio tāku puka ea, mata puka, kia akarau ki runga e karere te ia te taimai ki aku no roto mai te rekarā tātu e, no roto I te oiri no mātou kone, roto mai te kaumani kone, te kiti kiti mea ke mātou e, kua manamanta, kua roko I mātou to mātou oiri ina nei, e taimai ki nanei te ia, I te matangi o kia. Akarau kōtou.

mirirea. E upinga te radio ki te nei khatupu. Ki a radio mai ria, no te mea, ua riro te e tamana manta I te ngai tapa ena, pe te ngai noonga te upa I, e no nei roto I te wapu, I roto I te mātou oere koiaki, I roto I te oere ko nebia. Nā ku a oronga I riki waka tiki I ki te upa I katoto, ki a kātea ki wo, e mua ke ka mana mana tā e rātou, eri re te upa I riki te mōna, te ono te mōna, noo noa eri rātou I riki ri re te utaheka. Nā kua pū mai o tia manako e akamāriru I tātou kātoto te taitemi, kare tātou ki te inē. Kare tātou ki te ate kātupu mai ki tātou I roto I tō tātou ngutuare tikai. Kare tātou ki te ae te matangi taimai ki tātou. Taitemi kare tātou ki te ate manaman tāka taimai ki tātou. Te wara te o mea e tau I tātou ki a akarakar tātou I tau tāere. I te aka tete mamo anga I tātou no te o manaman tā kātotoa te kā taimai ki tātou. E ato koto manako. Ea. Tete wienga, o tete mo ai nei koe. No te o manamanata te kātai mai kiro te tūngu tāre pene, te karanga koe, kare manamanata e tai mai ki tōku kāng. Ki aka mita ki te atua, me kare manamanata e tai mai ki tōku kāng. Ki aka mita ki ia te atua. No te re tū manako marure no. Nara, me kuni e tu iako ki tātou kātoto. A ulaka rawa koe e manako te rira mana koe, kare ue ka te mono, me kare manamanata e tai mai ki ako. Te o taike, na kapa e tu te arata ki ngā manakora ki tātou kātoto, te upenga te ko tupu ko tomo nāroto. Nā I te tai ei ei, karanga tātou e oki te egeru te matai ki ruangoru, karanga tātou matai ki ruangoru marua 2022. Nā oki ki te reko te ai ei e te o taike, oki mai mātou ki te kāng, e ko te no neo I te kāng, kua au, toko toko rua, e ta māua tamaine, e ta māua mokupuna. Tamau mokupuna kia. E matauroa ni matau, kai maanga matau. Akarong me te koutu katoto. Nā, kāre roa manakua nei te rira ie ie, e te ripoon te kātangi mai ie, e manamanta te kātai mai. Akarong me te. Nā, ie matau re ua, ok tai matau ki tupunga ta matau kai kai yang. Nā, tangi re te taripoon. Nā, te etako mai ka maanga I mua ia, kua wātata rai te pou, tangi mai te taripoon. Nā, ko te tūtu ki runga te taripoon, ko tā koto main. Kai nangaro te kiti ki tātou katoto te o taiki, te tai mai, te tāko kiti utiri rai e. Akara tū tā koto main, topa te taripoon ki raro. Te etako. E hata mana mana tā. E nangaro te kiti ki koto katoto te o taiki. Akara mai tā koto main e ki ako. E te tūtu rai e. Papa, ko roko ia tōku tungāne I te manamana tā. Te rau kira, tāku tō mai tiki. Nei te o te akakaro ngume koto kātoto. Kāre roa I manakono kona I ka taimai te ia manamana tā ki aku I te rira rā I te o te ake. Mata oro o mato e karika tō I manakona I ka taimai te manamana tā ki roto I tō mato ngutuare I te rira tuatau. No te meko tāku tō mai I kāra te māpu uani rā I aia. Karekara e te utai ki ke tangi tia teripoonu ki e topa tia teripoonu ki raro. Aka ki te mui taku tu maere ki a koe e ati tupu e tia taku iria ki a irea. Ere mai, ka kake tātou ki runga te motoka ka ere tātou. Nā ai e kōru te motoka, nā taku tu maere e kōru te motoka. E hua pinga te dutu ane ki runga e tātou kātoto I te aka te te mumuanga I tātou kātoto I te utai ki. Ko manu ia, ea e pinjin toru tu I te motoka I te utai ki. Nā reka kari pētien I runga te motoka I toko tu mana koe karako I mātou I te et. Nara, ko te manamana tā maata rau ki ria, ko te ia nuitiu ki ria te itai mai ke mātou I te ria ie. Nā, ki runga mātou to mātou mātou kā te aere nei mātou kare mai reipa mi te tai tangu uru meneti ia mātou I te karukenga I a te kanga, tangi ako te taripon. Te tangi ako te taripon, nā, neke toko ta maene te mātou kā ki ria te mātar, tāpu. Eo te ria, tūtu ai ki runga te taripon. Tara, tūtu ai ki taripon, ki te au takutu mai nere te reo me te roi mata te taianga. Te ia te tūtuai tūtuai e mai e te au taike, ko aka ngāre tona tungane. E hatu ko tō manakore te tangata kuka aere ne e karongorongo mai ne ki te ia karere tāku e pamene ki tātou kātoto. Nā, me tai mai te iau manaman tā ki ako e rira, ki ako. E hati a tātātā tūre kārawe rira, ko papa ai ne koe, ko te te mamau ai ne koe, E te utaike, I roto I tōku orang, ne, I nāro te pamete I te katātu katoto. I te taimi mua, e ka teatea mamoana I roto I tōku ngutuare, e taipu te rai, taipu te warao, are te pute rai I mamaitua, taipu te warao, taipu te mitiria, e te a,

te vorau mata ki te rata koe tuto neo, e te tai tuka no te mea kuki te au, me tae ki te tua tau e kare, e naka kare tatu e tae ki koe te tono te au mea polo, o papa o te iau maanga kato toa ki roto i tungu tuare, kare matau rea e reong e maanga te tai. E te ia tua tau tā koe tuto neo ki tato kato toa, kua ka matau i te tangu te maanga ki woi toko ngu tuare, me tae ki te tua tau e kare ue akatika ia ki o maanga ko me kare, te tai wātua mwana manta, ka roku o iago te ere ki woi toko ngu tuare, Rabi mai te ngā ina tiri raurākau, rabi mai tiri raurākau, e parakatoa teo, apare rute te mutuare, e ia, e kai nā mātua teo taeke. Nā, nurina teo taeke, tāku i tuto neo, kareu ere ki rungoi te tumai te tanga, trako taka ke tāku tumai te, i tiri e, teo taimi te kare mātua i akatea teo mamoi. E nā rā, i roto i toko oranga tiri rautua tau, kua ka mapa, e ka papa uanau, akatea teo mamoanau te tai ngā tāra, e tai e rua tāra, ui te koto i te aetenga tuku manau, no te tai atua manaman tā te kā taimungai teo tu atau ke mō. E kua ka te mō katoa na rai iaku, no te mea ko tōku mana ko te rei rutu i noroto mai tūtua na te atua, kia wai te te mō ua rai tātou e tu atau u atu. Nā ko te i rei tupu i rea, nā ka ina ono te kiti ki tātou kato toa. Nā te tupu i te rea tu atau, e te tupu ki nana i te matangi tāku e tūtua ni o te utaeke, kia akarongo i te rūti te kare rei te manuia, Rea ko te manuia kare manamarta i tai mai ki rutu i tō mātou ngutuare. Kare te matangi ere mai i wāwai. I te ngutupo o te are makare te waia tura te tai au penga tā mātou i rutu i tō mātou ngutuare makare i wāwake te au are are. Nō rea tō tātou manako i te atianga te utaeka. Tō tātou manako i te au atianga. Kai nangaro i tātou katotoa kia ākarana tātou ki rutu i te manako i te upene i te tuatou. E a te o unua o tia manako e te upenei o te tuatou. No e mai tia manako tāko e pa mene ke tātou katotoa. Ine ke tātou mua ke tātou ka erere, ka katangia tona te tai maanga mi tuku manako e. I mene tia no te mea no te ingoa, no te ingoa tangata mangai. I mene pure tia, akarongo mene koto katotoa ria, kane ke tui tātou kero tui tō tātou manako. Tāku manako tātou e orangmai no tātou katotoa.